0: Magdali na. Ari na ba lang listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw may bago gid ka reklamo samtang nagakatulog ka.
0: Uti, Subugya, may bago naman?
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa Ngeto Padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, bro. Mas mayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw, Yakap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, burog. Ay, karon ako naman ang nakita mo, ha? O ti, ano pagit burog, ate? Magdali na, iste. Ano?
1: Ay, okay, Kap. May isa man ka reklamo, Kap. Hamba sa isa ka iloy, kinpangawat ko nung iyang at sinilas.
0: Ote, nakantuan mo na, burog?
2: Oo, Kap, eh.
0: Ote, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos Black Cup.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Nagsala lang paglibod niya, Kap. Kaya ang iya chinilas, Black Cup. Nabilin to. Tapos ang iya katagya sa balay, among isoksok niya. Nagbalis karana, sila sa nasoksok, Kap.
0: Ay, buisit! Yung mga reklamo na. Nawala tupa.
2: Kaya basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha